i Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Veliča duša moja Gospodina i kliče duh moj Bogu mome Spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje, Oca će me evo svi naraštaji zvati blaženo, jer velika mi djela učini sve sili, sveto je ime njegovo, od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje, iskaza snagu mišice svoje, rasprši okolice umišljene, silne zbaci iz prijestolja, a uzvisi neznatne, gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne, prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

0: za vreme ukazanja kada je Gospa došla, ja sam Gospi preporučila sve nas, sve naše nakane, sve ono što imam u srcu i ljude koji su nam se preporučili u molitve, a nisu mogli biti s nama, ali su duhovno povezani sa nama. Gospa je molila nad nama i mi smo je zamolili da zagovara pred svojim sinom Isusom za mir u našim srcima, za mir u našim obiteljima i mir u čitavom svijetu, na poseban način tamo gdje je rat. Gospa je ispružila ruke, sve nas je gledala i molila nad nama. I večeras dala nam je zadaću. Da nas je tokom ovih svih godina pozivala i da nas poziva na svetost. I rekla nam je da je naš život ovdje na zemlji prolazan i da ostavimo trag naše prisutnosti i da se razmišljamo i da se pripremamo za život vječni. Na kraju je Gospa ispružila ruke i znakom križa sve nas je blagoslovila i otišla u nebo i rekla sutra u isto vrijeme na istom mjestu.
1: During the moment of the apparition, I recommended to Our Lady all of us, all of our intentions, everything that we carry in our hearts, and also all those who have recommended ourselves into our prayers, and all those who are not able to be with us physically but are spiritually united with us. Our Lady extended her hands and prayed over us in her motherly language, Aramaic. And once again, I asked Our Lady to intercede in front of her Son for peace in our hearts, in our families, and in the world. And then Our Lady gave us

sada ćemo izmoliti litanije. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Oče, nebeski Bože. Sine, otkupitelju svijeta Bože. Duše, sveti Bože. Sveto Trojstvo, jedan Bože. Sveta Mario. Sveta Bogorodice. Sveta Djevo Djevica. Majko Kristova. Majko Crkve. Majko Božje milosti. Majko Prebistra. Majko Prečista. Majko Neoskvrnjena. Majko Nepovrijeđena. Majko Ljubezna. Majko Divna. Majko Dobrog Savjeta. Majko Stvoriteljeva. Majko Spasiteljeva. Djevice Premudra. Djevice Časna. Djevice Hvale Dostojna. Djevice Moguća. Djevice Milostiva. Djevice Vjerna. Ogledalo Pravde. Prijestolje Mudrosti. Uzroče naše radosti. Posudo Duhovna. Posudo Poštovana. Posudo Uzorne Pobožnosti. Ružo Otajstvena. Tornju Davidov. Tornju Bjelokosni. Kućo Zlatna. Škrinjo Zavjetna. Vrata Nebeska. Zvijezdo Jutarnja. Zdravlje Bolesnih. Utočište Grešnika. Utjeho Žalosnih. Pomoćnice Kršćana. Kraljice Anđela. Kraljice Patrijarha. Kraljice Proroka. Kraljice

0: Kraljice apostola,
1: moli za nas.
0: Kraljice mučenika,
1: moli za nas.
0: Kraljice priznavalaca,
1: moli za nas.
0: Kraljice djevica,
1: moli za nas.
0: Kraljice sviju svetih,
1: moli za nas.
0: Kraljice bez grijeha istočnog začeta,
1: moli za nas.
0: Kraljice na nebo uznesena,
1: moli za nas.
0: Kraljice svete krunice,
1: moli za nas.
0: Kraljice obitelji,
1: moli za nas.
0: Kraljice mira,
1: moli za nas.
0: I jaganče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. I jaganče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine. I jaganče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Moli za nas, sveta Bogorodice. Pomolimo se, dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom blažene Marije Vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti. Po Kristu Gospodinu našemu, amen. Po dobranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice, ne odbi nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibelji uvijek oslobodi. Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, posrednice naša, zagovornice naša, sa svojim naš sinom pomiri, svojemu naš sinu preporuči, svojemu naš sinu izruči. Amen. Kraljice i majko mira,